svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U 1996. Litovas danas vodin glas u Sopelu. Pokraj Raše zelen bor mi raste, zakantatičevan jutros Anđelo Milotić, Markoc i Giordano Višković.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Bija sam na poljani, svakako bit ću kratak i koncizan, dva ekstrema. Imamo znači na peškariji očekuje se inčuni po 6 eura, a ponude ribe baš i nema, osim naravno ove iz uzgoja, tamo ćete stvarno svega naći. A što se tiče zelene tržnice, to je drugi ekstrem, doslovno miriši, sve miriši, jako je puno, jako je gusto, bimo rekli, i od voća i od povrća sezonskog, znači evo vidjeli smo i trešanja, ima još, počele su i smokve, pomidora na sve kraje, svih različitih vrsta, sve se crveni, ali isto tako i patlidžana i zelenjave, paprika, znači baš gotovo svaki štand je nakrcan, ima i ljudi, nije toliko niti toplo, onako oblačno je, ali sjeti se onako ta vlaga, ali svakako, evo, produžite, dođite na našu tržnicu u Puli, gdje je stvarno, evo, vrvi mnoštvom, dok ne zakuha malo kašnije. Rekli su mi, znači, za inčune, ja sam bio tamo prije nekih 10 minuta, znači u ovo sad vrijeme bi trebali isto tako stići. Ponavljam, cijena će biti 6 eura, znači malo veći kusi bimo rekli, a budu fini. Ako vam je danas na repertuaru da forši kako ovu ribu napravite, ali uz dobru, naravno, dobro povrće, izbora neće faliti.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: Radio Tržnica. Mail glasi radiotrznica@hrt.hr. Tu nam se možete javiti i ima dosta mailova. 210 810 za pozive. Netko već i zove, ali za početak evo malo mailova jer ih imamo. Znači, netko prodaje kuću u Puli na Verudi s pogledom na more koja se sastoji od prizemlja kata, ljubazno moli za kontakt osobe koja je oglasila, a pokušat ćemo to naći ili ćemo vam odgovoriti na mail. Isto tako, da vidimo, najam stana, iznajmljuje se stan u Savičentu na broj 091-581-9991. Pa idemo dalje, samo da vidimo, to smo pročitali. Onda kaže da se moli za objava oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi i prodaju trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson na broj telefona 091-504-8582. Onda idemo na još jedan oglas gdje se prodaje manje stado, desetak mliječnih koza, francuska alpina Sanska i Sanski jarac, neke trenutno u mužnji, neke s jarićima, hitno zbog nemogućnosti držanja zdrave, naučene na ispašu, okolica Labina, cijena po dogovoru na broj 095-909-5682. Onda, svakako da se vidimo da se prodaje 4 zimske gume Laufen 165-70R14 jednom korištene, 50 eura komad, mogućnost dostave na 095-3250-511. Eko, Edi nam eko, već pili drva, tako da možemo na pozive. Halo.
2: Dobar dan.
1: I vama.
2: Prodaje se domaće ulje. Na telefon 098
1: da.
2: 201
1: 957. Zapisano.
2: Hvala lipa.
1: Hvala vama, lijep pozdrav, idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja prodajem jedan Hyundai Tucson 1.7 diesel 2018. U super stanju, registriran do druge godine, drugog mjeseca, nove gume. I jedan Ford Focus 1.6 diesel 2.9 registriran na broj telefona 099
1: 8403. Da, mislim da je 8403. Idemo dalje, halo.
4: Halo.
1: Izvolite, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama.
1: Eto i vama.
4: Nema vas puno, ali je dovoljno.
1: Da. Dva oka samo danas.
4: Pa dobro, imate i kolegu tamo koji je zadužen da vas dobro čujemo.
1: Upravo tako, nismo sami. Izvolite.
4: Da, ovoga. Imam za kupit opet prikolicu, auto prikolicu. I mobitel, nije touch, GT-B2070. A ovo je
1: B2070.
4: Da, GT Turbo mobitel, Samsung. Ali ne morate pisati ovo što govorim, što se tiče mene, a vi znate svoje. Ovako, stajski gnoj u rifuziji na vreće, sa dostavom, blatobrani za Vespu staru, super staru, sveti školjka nova, nikad korištena, priključak u zid. Kućni bicikl ću pokloniti za 10 bira ili čaja znam, ili 10 kili meda ča.
1: Nešto će se naći.
4: Durbin za gledanje u nebo, dite volja sa sandukom, drveni muzejski i durbin i sanduk. Klavijatura sa sandukom, jako teška, ne mogu je definirati s kog je stoljeća. Ko voli starine, to je za njih.
1: Da.
4: Slamorski motor Tomos, APN, APN petica se tako se zove. Crijep Mediteran, više komada, kao i kanalice i Mediteran i kanalice, da. stubovi metalni za ograde, oko 25 komada spremni za ugradnju neke parcele ili tako nekog vrta. Dvije muljače na ruke, nema motora. Ugradbena ploča, plin, struja, nova, nekorištena nikada. Četiri metalna stuba za verande, znači niti visine oko 2,60, spremni za zavidati dole i gore, ništa na njima ne rabi prepravljati. I tako dalje, i imam kuker, onaj za paštu, kako se to zove, pašta kuker ili cuker.
1: Biće da je kuker, da, da, da kuhat.
4: Možeš staviti cuker unutra.
1: Možeš staviti cuker, pa će biti slatka pašta. Da.
4: Ako, pa da, ako delaš džem od pašte.
1: Da, pašta sa džemom i sa šalšom, ma može džem.
4: malo bi usluge napravio ljudima koji hoće da imaju čisto oko sebe, ja ću im pomoći. Očistiti pomoćne prostorije, šupe, garaže, podrum, ode, zgranje, šutu, slično, dio namještaja. I tako na broj telefona 098 224407. Pozdrav vama i Bog s vama živjeli.
1: Živjeli, hvala lijepo.
4: Hvala.
1: Riješeno, idemo, ajmo još jedan poziv pa ćemo malo mailove. Halo.
0: Halo.
1: Izvolite.
0: Dobar dan. Ovako, prodajemo njive, oranice, livade i šume. Prodajemo dva auta za dijelove, Honda Elantra bijeli, Renault Scenic plavi, to je sve kao za dijelove, može oni još danas pale, ali nije bitno, sad sve ovisi kako bi kid stija.
1: Da, rekli ste Honda Elantra bijeli i?
0: Honda i bijeli Elantra i Renault Scenic plavi. I tavelice krovne, četiri palete. I to, trobrazne pluge od Lakovića. Na broj telefona 099 78 61 282.
1: Zapisano.
0: Ok, hvala lijepa, doviđenja.
1: Hvala vama. Evo, idemo dalje malo pročitati mailove. Riječ je o tome da se prodaju poljoprivredne parcele, dvije šume, cijena po dogovoru 095-829-6784. Onda isto tako, znači, to je malo, da, jedan mail koji nije baš jasan, pa ćemo ga preskočiti. Ali evo recimo komplet trakica za mjerenje šećera u krvi, original paket 50 komada, paket je 10 euro, ljekarni je 22, prodaje se znači više paketa, poklanja se iglice, pištolj za iglice i digitalni aparat za rezultate. Sve na 091 20 57 570. Isto to je, ok, dobro. Onda kaže sljedeće da se prodaje bijeli domaći krumpir i žbula na relaciji Žminj-Pula za veće količine, dostupna dostava na broj 097-6210-219. Onda kaže da se prodaju zimske gume Nokian s felgama, prešle su 2000 km, 175-70 R13 za Ford Escort 1.6. Isto tako Sava Eskimo 4 zimske gume, prešle 2500, 145-80 R13 za Opel Corsu ili Fiat Zastavu 128. Isto tako benzinski motor Acme na dijelove, odnosno bolje reći za dijelove, model ALN 327 VB za premnina od 327 kubika za motokultivator s inverterom. Nedostaju brtva glave motora, spremni goriva, karburator, filter zraka i auspuh, skoro sve. Znači i usto vučna kuka za Ladu Nivu, znači sa testom. Sve to na broj 099-815-2260. I isti broj kaže da bi htio kupiti rotacioni plug za motokultivator Goldoni 14 konjskih snaga, gdje se priključuje na pogonsko vratilo kao i freza, na 099-815-2260. Eto, to je to za sad. Ćemo čekati još mailove, pa možemo dalje s pozivima. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: I vama.
5: Ja prodajem domaći crveni češnjak. Na broj mobitela 099 350-3475. Hvala vam.
1: Zapisano. Hvala.
6: Dobar dan.
1: Ugodan dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Ja bi imao jednu frezu od 2 metra za traktor, za prodat. Ravne zube ima. Ima jedan trobrazni pruh, Poljt Osijek. Isto za prodat. E imam crno vino, teran, odležani teran. I maslinovo ulje. Veće količine. A kupio bi jedno kozlića za uteču. Na telefon 098 219 301. Hvala lipa i ugodan dan vam želim.
1: Također, živjeli, svako dobro, zapisano sve.
6: Hvala.
1: Hvala vama, sretno, idemo dalje, halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ja bih imala malo za prodat, malo, dosta, ulja maslinovega i rakije. 091.
1: Da.
7: 5987
1: 415 zapisano.
7: Hvala, ugodan dan. Bog.
1: Također, pozdrav, idemo dalje, halo.
8: Želim dobar dan.
1: I vama.
8: Ja bih imao za prodati jednog Tomo Vinkovića, jednu kosilicu biće Eše, jedna kopačica Benassi D70 konji, Lombardini motor, kosilica 80 centi strižna, samo na gaz, komu zbatuje, i na 091
1: da.
8: 73 64 514.
1: Zapisano.
8: Bog i ti drugi,
1: hvala lipa. Pozdrav.
9: Halo, dobar dan.
1: I vama.
9: Se čujemo?
1: Nego, izvolite.
9: Ekola, par oglasica na brzinu. Plastične PVC, mašteli, bačve, tine, kate, kako ki zove. Ove to su za brat grojze, ove škuro crvave. Bez pokrova gore. Znači, od milijard litri imam više komada, stare 2 litra. Sačuvane, cijena je u pol cijene, znači 60 eura po komadu.
1: 60?
9: Ja, 60.
1: Uh-huh.
9: Onda bi ima auto koji mi ne rabi, Volkswagen Charan, 1.9 TDI, 2 milijara je prvega lita, u voznom stanju, ali ni registriran, plus još jedan isti.
1: Za
9: dobrim motorom, ja, za dijelo je malo oštećen prednji kraj, ali motor je dobar. Oba dva za milijar euri, 1000 eura.
1: Uh-huh.
9: I onda mi ima isto jedan auto, Citroen Saxo, 1.1 benzinac, neregistriran, znači u voznom stanju je, samo ni registrirana, za 400 euri.
1: Uh-huh.
9: Sve se mora plejati na Bistini, u Kršanu.
1: Uh-huh.
9: A ljudi neka zovu na broj 091-501-82-35.
1: Zapisano.
9: Eko, hvala vam lipa i sve najbolje.
1: Također, i vama lijep pozdrav, hvala, sretno. Idemo još jedan poziv pa da vidimo čaj s mailovima. Halo.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Radio Tržnica.
1: Tako je.
10: Interesira me samo onaj broj od onaj gospodine će prodaje Češan.
1: Evo sad ću vam reći, znači Češnjak domaći crveni 099.
10: Dalje.
1: 350.
10: 350, dalje.
1: 3475.
10: 3475.
1: Tako.
10: To je to?
1: Da.
10: Hvala lijepo, ugodan dan.
1: Također, lijep pozdrav.
10: Hvala.
1: Idemo, evo, možda da pročitam ova dva maila koja su nam sad zadnje došla, gdje se uprodaje dvosoban stan u Fažani, odlična pozicija blizu mora, na broj mobitela 097-684-3485. Te ista osoba prodaje Opel Adam 2014. godište, odlično stanje u Puli, znači 091-523-6303. Isti mail, ali drugačiji broj telefona. To je to što se tiče sad mailova. samo da refresham još jednom stranicu. Da, nemam zapravo više mailova, pa možemo se baciti na pozive. Halo.
11: Halo, dobar dan.
1: I vama.
11: Imao bih limeni kontejner za prodati domaće proizvodnje cerovlje, star 5 godina, dimenzija 3x2x2 metra za 900 eura.
1: 3x2x2?
11: 2, visina je 2, znači 3x2. Mm-hmm.
1: Da, 3x2.
11: I visina je 2, da, 900 eura bi bila cijena.
1: Mm-hmm.
11: I imam hrastovi stol koji je star 5 mjeseci, znači praktično novo kuhinjski, koji bih prodao za 450 eura, veličine 180x90 cm.
1: Mm, veliki.
11: Da.
1: 180x90.
11: Da.
1: Uh-huh.
11: Znači nov je praktično.
1: Da, da.
11: Telefonski broj,
1: uh-huh,
11: 0041.
1: Uh-huh.
11: 79.
1: Da.
11: 126.
1: Uh-huh.
11: 34.
1: Da.
11: 18.
1: Zapisao.
11: Najljepše hvala i ugodan ostatak dana.
1: I vama isto, ugodan vikend, lijep pozdrav, idemo dalje. Hvala.
12: Pronto. Ovako, skuter Beverly. 350. 2012. godina. Registriran cijelu godinu, napravljen servis. Znači nema nikakvog ulaganja.
1: Uh-huh.
12: Na 091 169
1: 091 169
12: 45
1: da
12: 95.
1: Hvala. Idemo dalje, halo.
13: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Ovako, jedan motor Triumph. Pa ću sve povidat kuki bude sva.
1: Kuki bude
13: onda
1: sva.
13: Gremo napet, ulike razne starosti. Jedan aparat za presadite.
1: Uh-huh.
13: Jedan aparat za varit, za žicu, jak. Ću reći sve podatke kole, da ne dužim. Uh-huh. I kole imamo jednu pilu. Stil 029 u odličnom stanju, da će brzo počeše pilit. Kojih je zainteresiran.
1: Uh-huh.
13: Onda imamo naprijed jednu Dacia Duster, stara, kolor, stari kolor črn. A vitura je za 5.
1: Uh-huh.
13: 4x4, tako dalje.
1: Uh-huh.
13: Jedan trator Rakovica na 091 431 0062.
1: Uh-huh. Zapisano.
13: Hvala, lipa i Bog.
1: I vama, sve najbolje, sretno.
13: Hvala,
1: pozdrav, idemo dalje, halo.
14: Možete mi ponoviti broj za maslinovo ulje i rakiju?
1: Da.
14: Počinje 091.
1: Samo malo, prodaja, to je u istom, jel da je bilo domaće?
14: Da, da.
1: Evo, 091 598.
14: Da.
1: 7415.
14: Dobro. I još jedan broj krovne tavelice.
1: Da.
14: I još puno toga je bilo.
1: Da, da, da, samo malo. To vam je 099.
14: 099.
1: 786.
14: 786.
1: 1282.
14: 1282. Evo, dobro, hvala.
1: Ništa, svako dobro. Evo, i na taj način smo pomogli. Ja sam u međuvremenu refrešao mailove, nismo ništa dobili, samo da vidimo ako je čao u spamu, Ninanke u spamu, pa možemo dalje na pozive, halo.
15: Evo čekam, na liniji sam, dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Svima prodaje dvije stolice za djecu, dječje stolice marke Kiko.
1: Mhm.
15: Praktički nove, idealne za blizance, ali prodajem i pojedinačno.
1: Uh-huh.
15: Broj telefona 095.
1: Da.
15: 888 4452.
1: Zapisano.
15: Ok, hvala lijepa.
1: Sretno, hvala, hvala vama. Idemo dalje, halo.
16: Dobar dan.
1: Dobar dan.
16: Evo ja poklanjam nešto.
1: Uh-huh.
16: Imam ovaj konjić za peglanje, ako se još kome pegla. po vremenu, pa ako da. Hoće, ako mu treba. Na broj telefona 098 94 87 547.
1: Znači 098 948 7
16: 547.
1: 547. Zapisano.
16: Da. Evo, hvala.
1: Hvala, lijep pozdrav.
16: Bog.
1: Pozdrav, pozdrav. Idemo dalje, halo.
17: Halo.
1: Izvolite, halo. Izvolite.
17: Dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Šta sam dobio da. Tržicu, radio tržicu?
1: Nego šta?
17: E, slušajte ovako. Ja bih prodao jedan Punto.
1: Fiat.
17: Znate, ne čujete?
1: Fiat Punto.
17: Da, Fiat Punto, samo on nije iz Kragujevca, nego je baš pravi talijanski.
1: Dobro,
17: 98. godine.
1: Uh-huh.
17: Znate, sve se kambija kvačilo, vodenu pumpu, zučevci, remen, sve. Auto je jako dobar i lijep. Uh-huh. E, ovo je registriran je do kraja 6. mjeseca druge godine.
1: O, cijelo godine.
17: Da, i slušajte, ja odmah da vam ređem cijenu. Ja tražim 1100 eura.
1: Dobro.
17: Ja ću vam dati broj, ako neko bude zainteresiran.
1: Morate nam dati broj.
17: Da, 098.
1: Da.
17: 1707.
1: Uh-huh.
17: 689.
1: Zapisano.
17: Da, hvala lipa. Pozdravljam vam.
1: I ja vas, eko.
17: Ajde. Ćao,
1: super,
17: ćao.
1: Sretno. Samo da potvrdim do 6. mjeseca 2027. Halo.
18: Dobar dan.
1: I vama.
18: Prodajem grijač za centralno grijanje na loš ulje. Marke Riele. Skoro nov. Onda imam bačve Inoxa od 190 i 210 litara. Imam drvene od jednu od 220 i dvije od 100 litara.
1: Uh-huh.
18: I dalje imam flaškone od 54 do 0, sve na telefon 095
1: da.
18: 86 21 540.
1: Zapisano.
18: Hvala lijepa.
1: Hvala vama. Idemo dalje. Halo. Nema poziva. Da malo rekapituliramo ako što imamo vezano na mailu ili ti ako šta izletilo u spam. Momentalno nikakav mail i momentalno ništa nije pošlo u spam. Tako da, evo, Li svitli.
19: Dobar dan.
1: Izvolite.
19: Energiške za Ferguson na male, u odličnim stanjima.
1: Uh-huh.
19: Na broj 098 422.
1: Samo trenutak. U odličnom stanju 098 422
19: 578.
1: 578, zapisano.
19: Na svidanje.
1: Na svidanje. Eko, i to smo regulali. Idemo dalje, halo.
20: Dobar dan.
1: Dobar dan.
20: Evo, prodajemo kumpira mladega, jednu imbalirku i jednu kosu za na traktor. I bijelo vino i još jedno malo rakije.
1: Uh-huh.
20: A broj 098 535 524.
1: 098 535 524.
20: Tako je.
1: Eko.
20: Svako dobro i pozdrav.
1: Sretno, hvala. I vama. Nemamo ni poziva, nemamo ni mailova. Pa možemo malo pričekati, možda još ko nazove, još imamo 5 minuti, da vidim ča meni Edi maše tamo, Edi ne maše ništa, čekamo, evo, za to vrijeme ću ja malo refrešat, kako po običaju, ali netko zove. Halo.
21: Dobar dan.
1: Dobar dan.
21: Evo, prodajemo jednobrazni plug za tri ova položaja, možem, kako bi rekla, od 16 cola. I onda vagu od 200 do 200 kg imamo vutega. Onda onaj starinski mlin za žito, za šenito, za tukinju, pještrin. preko 150 godina star, sve očuvano. I bačvor osvraja od 200 litra i 320 litra. Ova mala, veća, ima svoje nogice.
1: Kako imam bačva?
21: Osvraj za vino.
1: Da, da, koliko je? Jedna je?
21: 200. Druga 320.
1: E, tako, druga.
21: A ta ima nogice.
1: Uh-huh.
21: Ja, na telefon.
1: Da.
21: 09. A ja, motor motoguci.
1: Da.
21: Falcone 500. Ja.
1: Falcone 500.
21: Da, trula višnja, sve u redu, uh-huh. Papiri i sve tako dalje. Original i to sve na broj telefona. 098 517 852.
1: Zapisano.
21: Puno vam hvalite, nebo.
1: Također, ugodan vikend, hvala, sretno. Evo, više manje smo ja paran gotovi, nemamo poziva, evo još jednom kontrola da li je

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Time smo došli i do kraja naše jutarnje kronike. Pozdrav svima, zahvale, hvala Ediju u režiji, hvala našem Nikoli za odabir glazbe. Tako da, evo, sve vas lijepo pozdravlja za mikrofonom Walter. Uživajte u ostatku vikenda, onako, fali more, drž se hlada, forš će malo zafriškati. Svako dobro vam želim, čujemo se i pa neke ću možda vidjeti nekom prilikom. Pozdrav!

0: ula, ode još sve hradnje, pula! Si raspija, to sam ja, alo, me čujete, alo, javite te.
1: Ma ne čujem ti ništa, ponovi to.
0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još svak radio pula. Ja sam Bel Moreto, si joj raspija.
1: Dobro, će mi puknuti te...
0: Alo, se sjećate mene, još svak.
1: A što misliš ti da sam
0: pa
1: ja?
0: Pa ne znam.
1: Izgubljen slučaj?
0: Pa...
1: A, no.
0: Jeviga.
1: Šalim se ja. Da. Sve u redu, idemo delati Bel Moreto.
0: Ajde, idemo.
1: Perché tu nema vremena, znaš.
0: Da
1: mi lijepo pozdravimo
0: da.
1: Naše drage, lijepe, belišime slušalce, naše penziće i penzičke. Aha. Im želim dobar dan, dobar ručak, bon appetito, ko jede.
0: Da.
1: I sve tako, i da krenemo sa tom čakuljadom, ne?
0: Ja, nakore ste, ma di ste vi meni, ma kako ste vi?
1: Dobro sam,
0: znate,
1: dobro sam, kako sam pasala šetimanu, mislim.
0: Aha.
1: Pa na razlijem.
0: Ma ne, onda vi pitate penziće.
1: A penziće, penziće, da. Kako ste pasali šetimanu?
0: Da, hej.
1: Su rekli dobro.
0: Da, a si joj spija, vi samo zajebavate.
1: Šta si rekao?
0: Mojte biti zahebavate.
1: A, tako si kaže,
0: da.
1: Lijepo. Šta je fino je fino, a šta je prosto je prosto.
0: Da, dobro.
1: Eko,
0: ali
1: bom, andemo. Idemo da ti počnem iz početka. Penzići ću početi iz početka. Dobro ovako,
0: dobro.
1: Nekada, davno,
0: aha.
1: Nekada bi bila napravila obično.
0: Znači?
1: Gir po mercatu.
0: A to,
1: da, a
0: grete
1: tako,
0: u prošlost.
1: Mislio je, Penzić.
0: U prošlost.
1: Da, u prošlost.
0: Aha, dobro.
1: Ali sada više nekako nije moment, znaš.
0: Jer nema više prošlosti, to.
1: Ne, nema, samo budućnost. Čudna. A nema ne detektirati.
0: Ovo je jako lijepa misao.
1: Da, samo budućnost,
0: da.
1: Ali ne znamo kakva.
0: Nikakva.
1: Moramo biti optimisti. Optimisti jer ako ne smo gotovi.
0: Da,
1: eko, i onda kažem, prije sam delala džir po merkatu, a sada lijepo u mojoj kuzini delam džir po internetu. Vidiš?
0: Veliki, veliki prostor će raspijati.
1: Pa nego šta? I onda tako džirivam po tim džurnalima, znaš, pa gledam šta ima u tim džurnalima, ne? Da vidimo kako stojimo, ne?
0: Ajde, objasni.
1: I onda imaš najviše, najpopularnije ove Crna kronika.
0: Aha, to volim.
1: Da, ne, pa šoma, volim i ne volim, dipende, ali se zgražavam koliko toga ima.
0: A to.
1: Volim, ne volim, nije važno,
0: da, voliš,
1: ali koliko tega ima, pa onda sve govorim, u naše vrijeme nije bilo tako bogati.
0: Da, je
1: nije bilo
0: manje.
1: Tako, puno, puno manje, skoro, jako malo.
0: Aha,
1: a ovo sada glavne stvari, to je nešto, ali nećemo o tome. Onda ima festivali, kantanti, pjevači, koncerti, koja je da...
0: A svaki dan,
1: svaki dan ne znaš više, svaka budala dođe pjevati u areni, tako nekad samo ko je bio ovako, ahaha.
0: Da.
1: A sada ja ne znam, možda sam ja zaostala pa ne poznam sve te
0: zvezde.
1: To
0: postoje si joj raspijete zaostali.
1: Zaostala sam, da, pa dobro.
0: Da.
1: Ok, i onda tako dalje, i onda idem na, ajde da napravim taj džir po merkatu, ne?
0: Da.
1: Ali mislim na internetu.
0: Da.
1: I onda vidim, imaš svega bogati? Svega ima.
0: Na internetu.
1: Na merkatu.
0: A na merkatu?
1: Da, ima svega i domaće je stiglo, domaće lubenice, domaće pomidori pomalo i tako. Ja sam rekla, hvala Bogu, znaš.
0: A zašto spominjete internet?
1: Zato što gledam na internetu, Mona.
0: A ma koji?
1: Skuza, ali baš mi je pobjeglo.
0: Da.
1: I onda znaš šta, i onda gledam pošto povrće, pošto voće, i tamo 4 eura, tamo 5 eura, tamo 3 eura, i samo moraš ti manje od 50 euri, ne treba da ideš van iz kuće.
0: Znači, cijene su različite.
1: Da, a vidiš, ja sjedim doma pa ne trošim.
0: Da.
1: I onda, ajde, napravim džir po...
0: Po?
1: Po peškariji.
0: Opa, baš.
1: Per la peškarija. I onda mi pišaju zubi. Jer pa vidim tu orade.
0: One lijepe ribe.
1: Da, 14 eura. Brancini po 30 eura. A šta najviše, zašto mi najviše pišaju zubi?
0: Zašto?
1: Za škampe. Nisam ih vidjela 100 godina.
0: Da, pošli nanke da ih ne biste prepoznali.
1: Ne, bi sigurno.
0: Da.
1: 36 eura, znaš.
0: Da, koji su to?
1: Škampi, kaže. A ne piše veliki, mali, kakovi. A nema veze, ja zamislim.
0: Aha,
1: one lijepe velike što smo nekad u mraku. Išli jesti u Pomer,
0: da.
1: U Banjole. Svaka budala je išla. Či i užao svoj auto,
0: e
1: vi ja tamo čučati, ovo je, razumiš ovu riječ?
0: Čučati
1: ono. Škampe. U onom dobrom šugu, to je bilo nešto. Ali onda nam nije bilo škupo, a sada...
0: Ne, da onda se je moglo svako to...
1: Kako da se nije moglo? Se moglo, ja se sjećam. Nismo baš bili neki bogatuni, ali pune su bile oštarije.
0: Da,
1: svi su žderali, be, gorito, i rakove, one tamo, grancevole.
0: Su lomili.
1: I one pedočije. I se sjećate penžići, datule. Da. Nije bilo šta nije bilo. E, tako, da, tako.
0: Aha, zabranjene stvari.
1: Da, ne znam sada. Sad je sve zabranjeno.
0: Govorili zabranjenu stvar.
1: Baš me briga, onda je bilo tako. Mi smo jeli doviđenja. I smo čučali, i smo ližali prste i brkove. Tuto iz jeme. I onda sada nema ni šardelja, bogati.
0: Ma ima.
1: Ma nisam vidjela, tamo ne piše.
0: A to je drugo, ne znam čem piše.
1: Na mom internetu ne piše da ima sardela. I onda ja odmah stupi da se sjedim.
0: A ma, hizno na moj internet, ča bi pisala?
1: E, pa idi vidi.
0: Da ja gledam na internet.
1: Na moj, u glasistri ne piše ništa za sardele. I onda sam se ja zajedno domislila, ma ta vrajza nostalgija me pa, kako se reče?
0: Pukla.
1: Me pukla, da.
0: Da.
1: I onda se sjećam kad su sardele bile po 5 kuna.
0: Da, pa dobro,
1: 5 kuna kila, a još su na rivi penžićima davali jeftinije.
0: Da, ono kod brodova, tako,
1: se sjećam.
0: Bili hitili, kako se reče, bez vaganja.
1: Ma da, od prilike, od oka, od oka.
0: E, od oka, ali od oka više bi ti bili davanja.
1: E, sada ništa, ne znam sada kažem, a kažu za nas penzionere da su najzdravije te sardele, ne? Jer ima omega tamo
0: sve. Omega,
1: omega. Omega ima, ali ja ne vidim ni omega ni sardele. Sada molim te ispitaj.
0: Fale sardele, fale i omega.
1: Da. E,
0: veramente.
1: Da. A sad ćeš, mi kad idemo na markat, moramo razmišljati. Ti dobro koliko ćemo i kako ćemo, znaš?
0: Da, nisu svejedno.
1: Nije nikako svejedno, ljudi se špakivaju glavu, bogati, kako da kupiš šta im treba, a da potrošiš šta manje. To je jako teško, znaš?
0: Da, za nas je to ozbiljna
1: ozbiljan
0: stvar,
1: problem.
0: A ne zajebanje.
1: A mi se sviđa jedan penžić u džurnal, onaj naš živčani penžić, .hr, je reka.
0: Da.
1: Ovako je reka. Slušajte, penžići, kako je lipo reka.
0: Da.
1: Taj penzić.
0: Alo.
1: Da.
0: Da.
1: Tako je rekao.
0: Kako?
1: Mirovine ispod 1000 eura nemaju šta tražiti.
0: Kako je?
1: Ja pješkam.
0: Jer to bi trebalo fiksirati situaciju ispod 1000.
1: Nemaju šta tražiti.
0: Nije.
1: Se slažete bi penzići?
0: Da, gotovo.
1: E, sa tim, ja mislim da sigurno da da. E, jer on kaže da je sramotno, evo i on kaže
0: da
1: danas ima jako puno penzića, šta žive s bjednom mirovinom, nižom od 500 eura, svaki treći penzioner živi sa 430 eura. Preživljava, kaže. I tako je, onda je kritikao.
0: Da, ma da.
1: Ove vladajuće je kritikao.
0: Sigurno.
1: Sa se tamo prepucavaju, kaže, na političkom vrhu. Da. Ali aj u strankama od umirovljenika isto se prepucavaju, ne?
0: Aha.
1: Ja kaže, ja sam radio 43 godine i nemam pristojnu penziju kakovu bih htio imati, kaže.
0: Da.
1: Pa onda da malo nadopunim, šta radim?
0: Radim.
1: Šta radi on?
0: Šta radim?
1: On je čuvar zgrade, kako se
0: radi. Čuvar zgrade.
1: I pere stepenice.
0: Jebi ga, vidite.
1: A, penžići, šta vi kažete na to? I onda zaradi tamo neku sitnicu.
0: Nema, sitnicu, ali ovako malo movimenta
1: ja ne znam.
0: I tako. Ne?
1: A lijepo se sjećam da sam pred par dana vidjela, onako da žbriš, samo sam vidjela, znaš, našlo ovako.
0: Aha.
1: Nažalost nisam čitala sve, danas sam tražila taj artikulo, nisam ga našla.
0: Da.
1: Ali je pisalo kako se Plenki hvalio.
0: Plenki.
1: Noštro Plenki.
0: Plenki.
1: E, kako su...
0: Alo, Plenki.
1: E.
0: Moram naglasiti
1: da, mislite,
0: da on kapira.
1: Ma ima on druga pošla, bez mu reći.
0: A nema veze, jer onda će mu reći oni njegovi. Ej, jebo te zvao je Franci. Plenki!
1: Da, ispija.
0: Da.
1: I onda šta se hvalio?
0: Šta se hvalio?
1: Kako su penzije porasle, od kad je on?
0: Od kad je on?
1: Za 107%.
0: Orka, evo, će da spija.
1: 107%.
0: Moli lijepo.
1: A ja mu kažem.
0: Da.
1: Znači, prengi mio.
0: Aha.
1: Da su trebali narasti da. Puno više.
0: Da.
1: Kad su ljudi
0: kad
1: nezadovoljni.
0: Tako, da.
1: Barem 200%.
0: Da. Evo.
1: Kad ljudi nisu zadovoljni, znači da tih tvojih 107% je ništa.
0: I nešto znaš, jer spija. U ime Oca, Sina Duha, Malvazije, Samante Fox, Lige za boj protiv turizma, ispod 1000 eura penzija nije.
1: Nema šta tražiti. A znaš šta, Belmo, je da ovima gore i Plenkiju i njegovoj ekipi tamo, oni su zadovoljni, njima je lipo.
0: Njima je super.
1: Njima je glavno da se ne zamiru nikemo da. U Briselu,
0: da
1: se lipo fotografivaju,
0: vidite,
1: da se rukovaju.
0: Anke liplje izgledaju ovako, nisu debeli i ružni. Nego
1: ma kako ko ima tamo monštruma koliko hoćeš? Ja sam gledala.
0: Ja ne govorim za to, ali fizički izgled im je okej. Okay.
1: Vidim da si ljubomoran i više puta si spomenuo to, njegovu liniju.
0: E pa on jako lijepo izgleda.
1: Dobro, ali ja kažem da je njemu najvažnije da se on lipo fotografira.
0: Tako je.
1: I rukova.
0: Tako i treba.
1: Sa von der Leyen.
0: E.
1: I onim ostalim, po mojem mišljenju, nesposobnim,
0: potpuno
1: nesposobnim ljudima tamo za voditi normalnu politiku svojih država i svojih građana.
0: Da. I isticati ljubav prema onima ke vode. Jer oni ističu ne ljubav, Šerespija.
1: Oni sada ističu, imaju fiks ideju sa tim ratom.
0: Oni su ludi,
1: sa ratom.
0: Da, poludili.
1: I tu su fokusirani.
0: Da.
1: I to, samo tome bi nam pričali, kao da je to nešto fantastično.
0: Da.
1: Ovaj, budućnost sa ratom. Ne, ja, meni se, nemoj se ljutiti, a meni se parada nisu...
0: Kemu ste rekli?
1: Evo tako za reći. Aj, volim biti ka... fina.
0: Ja sam mislio da kemu govorite.
1: Ma
0: meni je li nikemu...
1: Ne govorimo im penzićima.
0: A,
1: mi se parada nisu...
0: Alo,
1: mi se parada ovi tamo gori nisu normalni. To je moje mišljenje, ne mora niko tako misliti.
0: Da. A? Ali vi to govorite njima sad, vašima.
1: Da.
0: Dobro. Morate biti jasni.
1: Sam jasna, sam jasna. I samo tuto insieme kada pogledaš, si. Diže ti se tlak.
0: Zašto?
1: A mi ne želimo da nam se diže tlak.
0: Bogu čuvaj.
1: I zato evo imamo nešto za utjehu, da se lipo utješimo.
0: A to
1: je... Sam isto čitala u žurnal.
0: Aha.
1: Lopovi na sve strane.
0: Da.
1: Kako bi rekli u Španiji.
0: Kako?
1: Estafadores.
0: Estafadores.
1: I ladrones da todos partes. Na sve strane.
0: Ladrones male.
1: Da todos partes. Čo, puni žurnali.
0: Aha.
1: Na internetu i, ne? Puni da. Kriminala. To sam već rekla, ali evo ponavljam.
0: Da.
1: Svašta sam čula, Belmoreto.
0: Svašta
1: sam čula. Ali ovaj moment mi je novo, pa bih htjela ovako malo da podijelimo to sa našim penzičkama i penzićima, da budemo aptak, vajk, da budemo alerta i da imamo gori uši i da mozak uključimo da nas neko ne zahebe. Jer to svaki dan delaju.
0: Da, svaki dan še razpija.
1: Si čuo ti ovo?
0: Čujem sam.
1: Si čuo ti u Galižani?
0: Ne.
1: Šta se desilo?
0: Šta se desilo?
1: Jedna penzička i njezin muž su tamo, su pasivali ovi šta skupelju staro željezo, stare frižidere, stare veš mašine, to skupelju, tako ti javljaju preko ovaj megafon. I onda je ona rekla, da, dođite, ja imam.
0: Aha.
1: Imam tu neki namještaj i neko tu stvari željezo, to možete ponesti ča. Sva sretna, znaš da se riješi, jer to ti smeta, ne? U korti, to ti smeta.
0: Da.
1: E allora, fio mio, dva su bila.
0: Dva.
1: Ova dva, estafadora.
0: Ovi...
1: Šta skupljaju.
0: To, ne.
1: I onda ona i njezi muž su im pomagali. Su pomagali da to krcaju, kapiš? A dok su oni to pomagali, delali, onaj drugi partner, estafador, on je lijepo po kući i močistio
0: prazniju kuću,
1: ali ne željezo, nego zlatne stvari od zlata, nakit i to.
0: Valjalo, da.
1: Ma sam to čelo, sam rekla, to nije normalno.
0: Ma stvarno.
1: Ste čuli penzići?
0: Jezivo.
1: I onda poslije meni dole u taj artikola, ne?
0: Da.
1: I malo mi je komično, ali kaže da policija upozorava.
0: Upozorava.
1: Posebno starije osobe.
0: Da.
1: da budu oprezni pri puštanju nepoznatih osoba u dom. To sam već rekla 100 puta i oni su to 100 puta napisali. Ali meni to čudi, jer kaže, počinitelji se često predstavljaju kako prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili službene osobe iz banke itd. i policioti i to, samo da vam uđu u kuću.
0: U kuću.
1: I onda koriste lijepo našu
0: i
1: nepažnju.
0: I onda nahebete.
1: Našu nepažnju iskoriste, jer mi smo naivni, ne vidimo nikad ništa loše.
0: Tako.
1: Mi smo penzići dobri ljudi,
0: da.
1: Naivni. I za to vrijeme lijepo nam ukradu šta se njima, šta nađu, kapiš?
0: Da.
1: I sada ovo me čudi. Građanima se savjetuje da prije otvaranja vrata provjere ko je posjetitelj i šta želi.
0: Da.
1: A kako ćeš provjeriti?
0: Ali na špiju si je raspio.
1: Da, i šta onda?
0: Ne dopriti vrata.
1: I on će tebi šta će ti reći? Ja sam ljupo, neće ti reći.
0: Ne,
1: i onda će ti... Da osoba koja se predstavlja kao službene osobe, da tražite od njih dokumente ili iskaznice, pa oni mogu to falsificirati.
0: Če da spija ne dopirati vrata.
1: A šta da ti kažem?
0: Samo rečite,
1: ali čekaj, nije to sve, nije to sve, šta kaže policija.
0: Da.
1: Ako nepoznata osoba uđe u kuću,
0: u
1: dom, pazi sada.
0: Da.
1: Potrebno ju je stalno držati pod nadzorom.
0: Kako?
1: Znači, mi penzići moramo stalno paziti da ne bi ona negdje otišla i nešto nam pokrala. Ma
0: kao da vi ništa morate činiti.
1: Da, pa on te može gurnuti.
0: Pa daj, te
1: na pod bilo je takvih slučaja.
0: Još te razbiješ.
1: Insoma, da. Insoma, treba naći neki drugi ali najbolje ne otvoriti nikom ništa.
0: Da.
1: Ali vidiš, ovi ljudi u Galižani, oni su bili vani. To je druga priča.
0: Da, oni su pomagali.
1: Šta da kažem.
0: Mama.
1: Bom. Ajde, ljudi, moramo paziti na sve moguće stvari. Stalno puni žurnali su tih krađa od tih penzića.
0: Fait attention!
1: A, majko moj.
0: To je na francuski, znate.
1: Bom.
0: Ovo, fait attention.
1: Slušaj, penzići, jeste li znali da jedan penzioner, kod nas u Hrvatskoj, koji ima, na primjer, milijard i 800 eura penzije, to su ovi gore, on spada u korisnika zakonom određene najniže mirovine. On spada u zakon određene najniže mirovine.
0: Da.
1: Zapamti to, Belmoreto. A onaj koji ima 400 eura penzije,
0: 400?
1: on je zakonski najniža moguća mirovina. On je korisnik zakonski. Ja sam kapila nakon što sam 10 puta pročitala.
0: No kapitom kad sam
1: se ja sam 10 puta to pročitala. Znači tu su razlike.
0: Aha.
1: Razumiješ? U statu. Razliku. U status.
0: Status.
1: Da. Ovaj tu sam i da rošan što ima status da je korisnik zakonom određene najniže mirovine, a mi drugi, ovi sa 400, mi smo određena zakonska najniža moguća mirovina. Ja sam pitala, ča je to?
0: Da.
1: I ne samo, anche in spagnolo sam pitala.
0: A da? Che
1: è eso?
0: Oh.
1: Che è eso? Nisam capila, pensi ciò che ste vi capili.
0: Da, che è questo piso?
1: Suaca avanciato.
0: Ovi, estrafadore, soni, kako ste reći?
1: Ma da, to smo već rekli, šuti, molim te. Dobro, ja se nadam da i dalje naš premijer vodi brigu jer je bija reka
0: da
1: treba paziti na rast cijena i usluga za vrijeme turističke sezone.
0: Da
1: ne dođe, da se ne digne i da ne dođe do inflacije.
0: Dignut će se,
1: ja se nadam da on to pazi.
0: Sve se diže što je, znate onu pjesmu.
1: A šuti, molim te. Bomb.
0: Idemo.
1: Koliko imam još vremena?
0: Još malo, vrlo kratko.
1: Sam ti rekla da sam vidjela da
0: u Kini
1: su uveli policijote robote.
0: Opa,
1: i
0: kako funkcionava?
1: Ništa novo.
0: Meni to izgleda simpatično.
1: Policijot te robot te zaustavi i kaže kod njega nema mile lale.
0: Aha.
1: Nema ono da će ti oprostiti, da će ti shvatiti, da ćeš mu objasniti, da ćeš ga podmititi.
0: Da, nema šanse.
1: Da, nego on samo tr, roboti, policijoti.
0: On je registrirao i to je to. I
1: da.
0: To je gotovo.
1: Gotova što
0: je. Kao će gotova emisija šira.
1: Ma nije moguće.
0: Da,
1: ma šta reći gotova.
0: Kraja.
1: Bo slušaj, ja sam gledala prognozu za sutra. Aha. Da obavještim Pežića ako slučajno nisu. Tako. I kod mene piše da će biti oluja.
0: Sutra?
1: Da.
0: Ozbiljno.
1: Šta kažeš ti na to? Ja bih volila malo da padne, da nas malo...
0: Da, ali ne oluja.
1: Ne oluja, ne. Prošli put, kad je bilo, prošli mjesec?
0: Ono lome stabla. Da,
1: tako su rekli da će biti oluja i onda su me zafrknuli, znaš, kako, jer sam sve brzo moje cvijeće, šterase sam stavila unutra, da mi ne bi pokvarilo vjetar i to. I ništa nije bilo.
0: Ništa.
1: I čekam ja to oluju cijeli dan, cijelu noć, ništa.
0: Niste mogli je zvati.
1: Ma, godito, deka
0: gar... Di si,
1: ma ne, nego sam rekla ove meteorologi malo, neka se poprave malo, da nam ne pričaju. Allora, insomma,
0: oluja.
1: Carissimi nasi slušaoci, moram, ovaj će me poterati sada kao neku staru stracu, ja to znam.
0: Da.
1: Pa onda ću vas lijepo pozdraviti i da vam kažem da vas čekamo drugu subotu.
0: Eka.
1: Vaša Štija i...
0: Del Moreto, ciao! Ciao.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu i milioni hiljade tu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još